Mervat efter livde, o kir nit förrekt. Vant nys høft har dænge, nøyt nok får mødigt. Dår høt åpen venstre, dat men vroger slåt. Lach ik op.